सहस्रशक्ति संयुक्तः पुण्यकायो दुरासतः तारकब्रह्म सम्पूर्णस्तपस्विजनसंवृतः विदीन्द्रामर सम्पूज्य

सर्ववश्यकरः सर्वदोषः पुत्रपौत्रतः तैलदीपप्रियस्तैलभगवान्न प्रीतमानसः तैलाभिषेकसन्तुष्टस्तिलभक्षणदत्